0: Hvala vam za pažnju, hvala vam za pažnju u ovom dijelu otvorenog programa Radio Konjica. Kandidatima koji su osvojili mandate na općim izborima želimo da ispune svoje obećanja i pretvore ih u djela, jer mnogo toga su obećavali. Imali smo namjeru da za program snimimo komentare predstavnika političkih subjekata s naših prostora koji su učestvovali na izborima, ali nismo imali povratnu informaciju. Hvala za pažnju još jednom. Program su realizovali Muamer Ćukle, Aida Šabanović, Samra Đajić i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.

Hvala vam za pažnju u ovom dijelu otvorenog programa Radio Konjica. Kandidatima koji su osvojili mandate na općim izborima želimo da ispune svoje obećanja i pretvore ih u djela, jer mnogo toga su obećavali. Imali smo namjeru da za program snimimo komentare predstavnika političkih subjekata s naših prostora koji su učestvovali na izborima, ali nismo imali povratnu informaciju. Hvala za pažnju još jednom. Program su realizovali Muamer Ćukle, Aida Šabanović, Samra Đajić i Amila Habibija. Do slušanja. Radio Konjica.

najbolji muzički miks na talasima Radio Konjica. Because we can.